0: Nuovo na Room FM.
1: Ritam Balkan shimmy shimmy. Gole noge leti zimi.